0: Startup dana na TDI Radiju.
1: E, pa ljudi, pravo je vreme da se dotaknemo letnjih odmora, plaže, mora i svega toga što nam ide uz ovo prelepo vreme, a i letnju atmosferu. Pa ljudi, hajde da budemo iskreni prema sebi. Koliko stvari nosimo na plažu? To je onako uvek, baš pogotovo ako pričamo sa ženama, diskutabilno pitanje. I drugo, još važnije pitanje, koliko nam od svega toga je onako baš zaista potrebno? Jer imamo utisak da odlazak na plažu ponekad više liči na selidbu nego na nekoliko sati pored mora. Krenemo od osnovnog, peškir, kupaći kostim, krema za sunčanje, to zvuči onako sasvim razumno, ali onda kreće. Još jedan peškir za svaki slučaj, flaša vode, rezervna flaša vode, naočare za sunce, rezervne naočare, knjigu koju ćemo možda čitati, punjač, slušalice, grickalice, voće, kačketi, papuče, majice za posle kupanje i naravno torba, koja je toliko puna da izgleda kao da idemo na dvonedeljnu ekspediciju. A najzanimljivije je to što veliki deo tih stvari uopšte i ne koristimo. Knjiga ostane zatvorena, grickalice se vrate kući, punjač ne zatreba, rezervni peškir ostane uredno složen, ali sljedeći dan opet nosimo sve isto. I nismo sigurni kako se to desilo, ali čini nam se da svi imamo onu jednu osobu u društvu koja na plaži dolazi sa opremom kao da otvara privremeni kamp. To je suncobran, rashladna torba, stolica na rasklapanje, dodatni jastuci, zvučni, karte za igranje, pa još malo fali agregat i televizor. A sa druge strane, postoje ljudi kojima je dovoljno samo jedno, peškir preko ramena, telefon u džepu i to je to, možda koji euro da se kupi sladoled ili neka pizza. Jer dok mi tražimo gdje smo spakovali kremu, oni su već u vodi. Postoji čak i zanimljiva psihologija iza svega toga. Ljudi često nose mnogo više stvari nego što im treba zato što žele da budu spremni za svaku situaciju. Šta ako gladnimo, šta ako zahladni, šta ako poželimo da čitamo, šta ako se zadržimo malo duže i tako za svaki slučaj postane dodatnih 10 kg opreme. A kad dođemo na plažu, shvatimo da nam je zapravo najvažnije nekoliko jednostavnih stvari. Hlad, voda, krema za sunčanje i naravno dobro društvo. Sve ostalo je uglavnom bonus i misterije. I onda naravno dolazimo do možda najveće letnje misterije. Kako je moguće da na plažu ponesemo dve pune torbe, a da nam opet zafali baš ono što nam treba? Krema ostane kod kuće, naočare ostanu u autu i zaboravimo flašu vode koju smo nameravali da ponesemo od samog početka. To se čini mi se pa dešava realno svima. Zato nas zanima kakav ste vi to tip osobe na plaži, da li ste minimalistički tip, peškir, telefon ili pripadate ekipi koja nosi pola stana za svaki slučaj. Realno, koji god da ste ekipa, svi slušamo TDI radio i samo hitove, tako da spadamo svi u istu ekipu. Ako ste već na plaži i ako baš ovo upravo želite da posmatrate, lagano samo uživajte i odmorite nam dobro.
0: Ovo je Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E, a listam upravo baš sad portalima i naletim na baš jednu dobru temu koja bukvalno me vratila 15-20 godina unazad u ono vreme kad raspust nije značio internet, nego bukvalno dvorište. Znate ono kad izađemo napolje samo na 5 minuta, a vratite se tek kad se upale ulična svetla ili kad vas roditelji dozivaju sa prozora, e pa to je bilo pravo vreme. I što je zanimljivo, nismo imali ni pola ovoga što deca danas imaju, ali smo nekako imali ceo svet. Prva stvar koja mi onako padne na pamet su žmurke, i to ne one lagane, nego prave, gde se bira ko će da traži, pa se svi razbeže po kraju kao da je u pitanju neka misija, a ne obična igra za decu. Najgore je bilo kad se sakriješ predobro, pa se i sam uplašiš da ne znaš gde si, a ono da li će svi da odu kući. Onda školice, kredom nacrtaš onaj brojčanik na asfaltu i odjednom cela ulica je igralište. Nije bilo bitno da li si dobar ili loš, bitno je da se onako da ne nagaziš liniju i da kamenčić pogodi pravo polje. Pa lastiš, to je već bila posebna disciplina. Dve osobe drže lastiš, treća skače, a pravila se menjaju svakog dana. Zavisi ko je glavni u ekipi tog popodneva, pa da li ćemo ovako ili onako, znamo sve, svi smo to prošli u osnovnim školama. A ako je bilo malo veća ekipa, tu su bile naravno između dve vatre, lopta leti, svi beže, svi viču i uvek se nađe neko ko nije ispao, iako ga je lopta pogodila pre 5 minuta, ali se to ne računa jer rasprava traje duže od same igre, pa ko će da se raspravlja. Da, bilo i onih igara koji nisu imale ni ime kako treba, samo se kaže ajmo do drveta, ajmo oko zgrade, ajmo trg do prodavnice i nazad, i to je bilo dovoljno da nastane ceo mali olimpijski turnir. A najlepšu u svemu ovome nije bio telefon, ono da prekine igru, nije bilo ni poruka da te vrate kući, nije bilo ni scrollovanja, samo dogovor, vidimo se napolju. A danas kad gledaš sa te distance, shvatiš da igra možda ni, pa te igre možda nisu bile ni komplikovane, ali su bile naše i možda je baš u tome bila poenta da se zabaviš sa bilo čim, samo da si napolju sa ekipom i da dan traje što duže. I nekako mi deluje da tada raspust stvarno je bio raspust, bez plana, bez aplikacija, bez žurbe, samo ekipa, asfalt, prašina i ono čuveno, još samo jednu partiju i idemo kući. Iskreno, danas kad se setimo toga, deluje kao da je bio neki potpuno drugačiji svet, ali najbolji deo što je to bio bukvalno naš svet. Tako da, mališani naši, krenuo vam je letnji raspust, pa ajde da se prisjetite kako su to vaši roditelji se nekad igrali. Verujte mi, to su bile ozbiljne igre, probajte, oduševit ćete se. A mi nastavljamo dalje sa muzikom.

Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju. A dobro nam došle noćne ptice, Ritam dana je u toku. Pa ljudi, da li ste nekad ušli u nečiji stan i pomislili, brate, svaka mu čast, kako uspio da smesti sve ove stvari u ovoliko mali prostor? E pa, upravo smo naleteli na zanimljivu temu na portalima koja će sigurno biti onako bliska mnogima od nas, posebno ako živimo u stanu gdje dnevna soba ima 10 ili 12 kvadrata, a od nje realno očekujemo da bude i mesto za odmor, i bioskop, i kancelarija, i prostor za druženje, a ponekad, pa realno, čak i spavaća soba. Ispostavlja se da najveća greška nije mala kvadratura, najveća greška je kada kupujemo nameštaj bez plana, tako kažu stručnjaci. Znate ono kad vidimo super ugaonu garnituru u salonu, zaljubimo se na prvi pogled, donesemo je kući, a onda shvatimo da više ne možemo normalno da prođemo do prozora. Svima nam se to desilo barem jednom u životu. Zato kažu stručnjaci da pre kupovine prvo treba da se zapitamo kako zapravo koristimo dnevnu sobu. Ako nam stalno dolaze prijatelji, onda je prioritet dovoljno mesta za sedenje. Ako uglavnom gledamo televiziju i odmaramo posle posla kao što i radimo, onda nema potrebe da prostor zatrpavamo foteljama, policama ili nekim raznim komodama koje samo skupljuju stvari, a realno skupljuju i pršinu. A ako dnevna soba noću postaje spavaća soba, onda je najvažnije da imamo kvalitetan kauč na razvlačenje i što manje prepreka oko njega. Ima tu još onako dosta trikova koji bi nam se baš dopali, pa u malim stanovima svaki komad nameštaja treba da radi dva posla. Znači, nije dovoljno da to bude samo 100, neka ima i prostora za odlaganje, eto tako kažu. Nije dovoljno da garnitura služi samo za sedenje, neka ispod ima i mjesta za posteljinu, ćebad ili za neke sezonske stvari. A realno, pa nije dovoljno ni da TV komoda bude samo za televizor. Neka ima i fioke koji će sakriti sve one sitnice koje nam trebaju i koje misteriozno završe po celoj sobi. E a baš sad, pa dolazimo do onog dela koji mnogi zaboravljaju. Kad nam fali prostora po podu, pa mi realno krećemo na zid. Police, viseći elementi, biblioteke do plafona, sve to može da oslobodi dragocene kvadrate i da prostor izgleda urednije i veći nego što jeste. A i evo, pa realno zanimljivog pitanja za sve nas. Koliko stvari zapravo držimo u dnevnoj sobi samo zato što ne znamo gde ćemo sa njima? A te stvari su kao, na primjer, stari punjači, kablovi za uređaj koje više ni nemamo, bacili smo ih u kantu 100%, ukrasne figure koje smo dobili pre 10 godina, časopisi koje ćemo pa i jednog dana pročitati, a možda je najbolji trik za malu dnevnu sobu zapravo veliko spremanje, jer nikad nije problem što je soba mala, problem je što je prepuna ljudi. I za kraj, pa ako baš nikako ne možete da pronađete nameštaj koji odgovara prostoru, postoji opcija izrade po meri. Jeste skuplje, ali često može da reši one nezgodne uglove i ćoškove koji godinama stoje neiskorišćeni. Znači, mala dnevna soba ne mora da znači i mali komfor, uz malo planiranje, jedan dobar raspored i nekoliko pametnih rješenja, i 12 kvadrata može da izgleda kao mnogo više. A sad iskreno, koliko kvadrata ima vaša dnevna soba i koja je stvar koja vama, pa, u njoj najviše smeta?

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi moji, kako krene letnja sezona, tako mora malo i da se priča o letnjim temama. A evo, dolazi nam ona vest koja svake godine nekako miriše na leto i na putovanja i na uživanje, pa čak i da iskoristimo malogodišnji odmor izvan države. Ponovo kreće sezonski voz koji povezuje Crnu Goru i Srbiju, relacija Bar Subotica Bar. I iskreno, ako ste ikad razmišljali da putujete vozom kroz celi region, ovo je baš ta prilika. Pa sad, ajde zamislimo scenu. Krećete iz bara ujutru lagano, bez žurbe, kafa u rukama, a ispred vas cijeli dan vožnje kroz planine, kanjone, reke i male stanice koje imaju onaj stari šarm železnice koji smo svi makar jednom osjetili. Ovako, voz polazi iz bara u 9 ujutru, iz Podgorice oko 10, iz Bijelog polja nešto posle podne i već tu kreće ono pravo putovanje. Kako se penjemo prema severu, menja se i pejzaž, od mora i palmi preko brda pa sve do zelenih predela koji vode ka granici. Na granici u Bijelom polju pravi se kratka pauza i tu se obavljaju one formalnosti, a onda

0: ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Koje su to najčudnije fraze u našem jeziku?
2: Pijan kao majka. To mi nikad neće biti jasno. Moja majka je fina žena, ne pije.
3: Nikad mi nije bilo jasno kad kažu zaljubljen do ušiju. Mislim, odakle se to meri?
1: Koja je to najčudnija fraza koja se koristi u našem jeziku?
2: Smeje se ko lud na brašnu. Što na brašnu?
4: Nikad mi nije bilo jasno šta znači novinarska patka.
1: Očigledno su se naši stari pošteno potrudili da izbegnu psovke, pa su nas tukli kao vola u kupusu, govorili nam da smo opaljeni mokrom čarapom. Jedino nam nije jasno otkud peršun u celoj priči.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Ako vam se čini da svakog leta TikTok izmisli neki novi trend koji odjednom radi milioni ljudi širom sveta, pa realno, a niste jedini. Ovog leta, pa, ni ono nije izuzetak. Dok smo scrollovali internetom, naišli smo na nekoliko zanimljivih trendova koji su praktično preplavili društvene mreže. Pa red je i da počnemo da vidimo koji su to trendovi. Prvi veliki hit su oni takozvani summer vlogovi. Znate one snimke gde neko ode na more, naruči kafu, snimi zalazak sunca, vožnju skuterom i sve to upakuju 30 sekundi kao da je glavni lik filma, a taj trend je bukvalno eksplodirao. A milioni ljudi svakodnevno gledaju sadržaj koji romantizuje onako obične letnje trenutke. Druga je zanimljiva onako stvar jer je povratak nostalgije. Sve više korisnika pokušava da vrati atmosferu onih ranih 2000. godina. Stara muzika, modni stilovi, kamere koje izgledaju kao da su iz 2005. godine i fotografije koje deluju kao da su pronađene u porodičnom albumu. Izgleda da internet ovog leta baš voli da se osjeća ta nostalgija. Veliki trend su i oni takozvani real life snimci. Za razliku od perioda kada je sve moralo da se izgleda onako savršeno, sad prolaze videi koji pokazuju i prikazuju stvarni život. Neurednu sobu, neuspeli recepti, loš dan ili situacija koja nije ispala onako baš po planu i ljudi očigledno sve više cene autentičnost umjesto savršenstva. A kada je reč o modi, pa TikTok ovog leta forsira sportske šorceve, retro stilove, bermude i kombinacije inspirisane onako 2000-tim godinama. Drugim rečima, ono što smo nekad nosili iz praktičnih razloga sada je postao mali modni trend, što realno nije ni čudno. Pa ono što je isto zanimljivo je da su duži video snimci ponovo u modi. Nekad je bilo dovoljno 10 sekundi da se nešto onako postavi i postane jako viralno, a danas sve više prolaze klipovi od 1 do 3 minuta u kojim ljudi pričaju priče, dele iskustva i objašnjavaju zanimljive činjenice. Dakle, ako bismo morali da sumiramo TikTok za leto 2026. godinu u nekoliko onako reči, to bi verovatno bilo putovanje, nostalgija, autentičnost i želja da obični trenuci izgledaju pomalo filmski. A ruku na srce kad se stavi, ko nas bar jednom nije poželao da mu život izgleda kao na TikTok videu sa, ono, lepe plaže i mora, uz zalazak sunca i omiljenu pesmu u pozadini. Naravno, odmah šta možemo da rešimo sa ove liste, a to je da pustimo omiljenu pesmu koja nam upravo sledi. Dobro večer još jednom.
0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana. Na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A da li ste nekad razmišljali o tome da na svetu, pa izgleda imamo jedan prilično čudan problem. Sa jedne strane, građevinska industrija troši milijarde tona peska svake godine za beton, staklo, asfalt. A sa druge strane, postoji Sahara, najveća vrela pustinja na planeti, prepuna peska koliko god pogled može da dobaci. I sad realno kad se pogleda, logično je pitanje, pa dobro, zašto jednostavno ne uzmemo taj pesak i rešimo taj problem? E pa, upravo tu počinje jedna od najzanimljivijih priča koje smo pronašli na internetu. Ispostavlja se da pesak nije samo pesak. Sad, saharski pesak je hiljadama godina oblikovao ga je vetar. Zrna su postala sitna, glatka i gotovo savršeno okrugla. A to je realno loša vest za beton. E sad, kada se pravi kvalitetan beton, potrebna su zrna koje imaju oštre ivice kako bi mogla da se zakači jedna za drugo i naprave čvrstu strukturu. Zahvalit ćete mi posle za predmet tehničko obrazovanje. Saharski pesak se ponaša više kao gomila klikera. Zrna klize jedna pored drugog i ne mogu da naprave dovoljno jaku vezu. Sa drugim rečima, da pokušamo da napravimo neboder od saharskog peska, verovatno bismo pre dobili veoma skup problem nego veoma visoku zgradu. E sad, taman kad smo ono pomislili da tu je kraj, e pa nije. Taj pesak često sadrži dosta prašine, gline i soli, što dodatno komplikuje celu priču. Naprimjer, so, recimo, može da ubrza koroziju armature unutar betona, pa konstrukcije vremenom postanu slabije. A onda dolazi logistika. Pesak je težak, jeftin i nezgodan za transport. Toliko nezgodan da je Dubai grad okružen pustinjom. Pazite ovo, morao je bukvalno da uvozi građevinski pesak iz Australije za neke od svojih najvećih projekata, uključujući i Burdž Kalifu. Dakle, zamislite apsurdnu situaciju. Živite usred pustinje, a pesak za gradnju stiže brodom sa drugog kraja sveta. Prosto realno, neverovatno. A naučnici danas pokušavaju da pronađu način da i pustinski pesak postane upotrebljiv u građevini. Eto tako, najlakše rečeno. Ali za sad, uz takva rešenja, pa da bi došli do takvih rešenja, baš su preskup. Tako da, ljudi moji, pa Sahara ostaje fascinantan primjer jednog prirodnog paradoksa. Mesto koje ima gotovo beskonačne količine peska, a istovremeno ne može da reši svetsku glad za građevinskim materijalom. Tako da, nekad stvarno nije važno koliko nečega imamo, nego kakav je kvalitet. A mi ono što znamo, šta je kvalitet i šta uvijek imamo, pa to su naravno samo hitovi na TDI-u. Pa red je da pređemo na njih i da čujemo ovaj što nam stiže. Dobro večer još jednom.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: I ekipa, pozdrav sa TDI Radija i definitivno ćemo reći i dalje letnji pozdrav. Jeste kraj avgusta, ali koliko vidimo, sunčat ćemo se mi tamo do oktobra. Ono što nam meteorolozi kažu za subotu jeste onako pretežno sunčano i veoma toplo vreme, ali uz prolaznu oblačnost tokom dana. Kažu, mesimično se očekuje kratkotrajna kiša, ponegde i grmljavina u kontinentalnim predelima, moguće i na području Boke. Tako da znate, planovi da se prave svakako za vikend, ali evo što se tiče subote, da ti planovi podrazumevaju i onaj neki rasklopivi kišobran, čisto da bude tu pri ruci pa da ne bude posle nekih mokro neprijatnih iznenađenja. Što se tiče vetra, standardno slab do umeren, a što se tiče temperature, kao što rekoh, definitivno toplo vreme, sunčit ćemo se mi tamo ko zna do kada, ali neka volimo, neka bude samo toplo. Najviše dnevno za subotu od 29 pa do 39 stepeni. A sad je definitivno vreme da se vratimo na samo isključivo hitove koje znamo da volite.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Ekipo, još jedan pravi letnji pozdrav sa TDI Radija, slušate Ritam dana, dobro nam došli ukoliko ste se umeđu vremenu priključili. I sad kad kažem letnji pozdrav, definitivno ostajemo u ovom letnjem toplom vremenu, ali neka i treba, kraj avgusta, kako drugačije da bude. Ono što nam meteorolozi kažu za nedelju jeste pretežno sunčano i toplo vreme standardno, onako ponegde u slab do umeren razvoj oblačnosti i retku pojavu popodnevne nestabilnosti, kako kažu, evo, ali prvenstveno u višim predelima zemlje. Tako da, nedelja onako sunčana i topla, ukoliko već sad krećete da pravite planove, znate šta vam je činiti, neko kupanje, sunčanje i idealno. Što se tiče temperature u nedelju, najviša dnevna od 27 pa sve do 37 stepeni. Tako da, definitivno ostajemo u ovom letnjem režimu, ali znam da to volimo, volimo da se sunčamo, volimo da se kupamo, da slušamo sjajnu muziku, a kad smo kod sjajne muzike, naravno vraćamo se na samo isključivo hitove sa naše sjajne, još sjajnije TD liste.

0: Autobiografija je oblik biografije koji se piše u prvom licu jer osoba piše o samoj sebi. E, ajde da vidimo ko je napisao autobiografiju Branislava Nušića.
1: Da li znate ko je napisao autobiografiju Branislava Nušića?
2: Ne volim da čitam djela naših pisaca. E, to je to.
3: Ne znam ko je napisao, sigurno neko koga dobro poznajem.
4: Ne znam, pravo ti kažem sad. Sad mi malo sramota, ne znam.
0: Autobiografija se piše u prvom licu, to jest osoba koja piše, piše o samoj sebi. To vam je kao neki selfie onako, ali u pisanoj formi. Valjda.

0: slušate sportski program.
1: Grimaldi Forum u Monaku bio je domaćin žreba za uvodnu fazu Lige šampiona i svih 36 učesnika dobilo je po 8 suparnika. Aktuelni vladar starog kontinenta, PSG, imaće zahtevan posao pošto je iz svakog šešira izvukao respektabilne rivale. To su Barcelona, Manchester City, Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Slovan i debitant Como. Real će između ostalih igrati protiv Intera i Arsenala, a Barcelona, pored pomenutog PSG-a, odmeriće snage i sa Manchester City-em. Crnogorski vezista Andrija Bolatović, debitant u elitnom takmičenju, sa Lansom ima sve same izazove. Poseban je ipak okršaj sa Liverpoolom na Anfieldu. Lans za rivale ima i Manchester City, Sporting, Bode Glimt i Como, a ide na gostovanje klub Brižu, Leipzigu i Slaviji iz Praga. Posle 8 kola, 8 najuspešnijih ekipa obezbedit će plasman u osminu finala, a oni od 9. do 24. mesta igraće play-off za plasman u osminu finala. Preostalih 12 ekipa će završiti takmičenje u Evrokupovima za ovu sezonu. UEFA Liga šampiona startuje 8. septembra mečevima prvog kola, koje će se jedino igrati u 3 dana. Finale je zakazano za 4. jun 2027. godine u Madridu na stadionu Metropolitano.

0: slušate sportski program.
1: Argentinski golman Emiliano Martinez bit će novi igrač Chelsea. Martinez stiže iz Aston Villa, a Chelsea će za ovaj transfer platiti 7,5 miliona funti. Prvi golman Chelsea, Robert Sanchez, bio je na meti kritika nakon meča prvog kola Premier Lige protiv Fulama. Upravo je Chelsea i ranije imao problema na golu, pa je odlučio da reaguje i angažuje Martineza. Martinez je tokom leta bio na korak od Juventusa, koji je na kraju odustao od transfera, pa je doveo Vicaria iz Tottenhema. Martinez je od 2020. godine bio član Aston Villa, za klub iz Birminghama je u Premier Ligi odigrao 213 mečeva i u 60 navrata sačuvao mrežu. Bio je član još i Arsenala, Redinga, Hitafea, Wolverhamptona, Rotterama, Sheffield Wednesdaya i Oxforda.

0: slušate sportski program.
1: Marija Vuković leti ka visinama i ne zaustavlja se. Crnogorska atletičarka treći put ove sezone preskočila je 198 cm, čime je dokazala da pripada svetskom vrhu. Samo par dana nakon što je osvojila šesto mesto u Silesiji sa 193, uspela je na mitingu Dijamantske lige da u Cirihu bude treće plasirana sa 198. Marija je do 198 sve visina savladala iz prvog pokušaja, jasno pokazavši u kakvoj je formi. Nakon što je u prve dve serije bila neuspešna na 198, članica atletskog kluba Lovćen savladala je 198 u odlučujućem trećem pokušaju i tako treći put ove sezone preskočila 198, koliko je njen lični i crnogorski rekord.

0: slušate sportski program.
1: Partizan je savladao Hetafe 2-1 u revanšu, ali je zbog poraza od 3-1 u Madridu završio evropsku sezonu sa ukupnih 4-3 za španski tim. Crnobeli su pred više od 28.000 navijača odigrali znatno bolji meč nego u prvom susretu i poveli u 53. minutu golom Žea. Hetafe je izjednačio preko Enesa Unala u 69. minutu, nakon čega je Partizan morao da postigne još 3 gola za prolaz, odnosno 2 za produžetke. Nadu je vratio Koizek u 76. minutu, ali domaći do kraja nisu uspeli da postignu još jedan pogodak. Partizan je tako upisao pobedu koja nije bila dovoljna za prolaz, a jedan od boljih pojedinaca bio je Igor Miladinović, koji je asistirao Koizeku za drugi gol. Nakon meča očekuju se i promene u klubu, pošto su uprava Partizana i trener Saša Ilić ranije najavili ostavke, dok je sednica skupštine zakazana za period od 21. do 25. septembra.
0: Slušate sportski program.
1: Košarkaši Budućnost Volija na startu nove sezone Admiral Bet ABA lige 26. septembra ugostiće Ciponu, dok će SC Derbi dan ranije biti domaćin Spartaku i Subotice, objavljeno je na zvaničnom sajtu regionalnog košarkaškog takmičenja. U ABA ligi takmičiće se 20 timova, podeljenih u dve grupe. Budućnost se nalazi u grupi A, u kojoj su još Borac iz Čačka, Cedevita Olimpija, Cipona, Crvena zvezda, FMP i Gokea, Široki, Krka i Slovan iz Bratislave. SC Derbi je u grupi B, koju čine još Bosna, Dubaj, Beč, Mega, Partizan, Ilirija, Spartak, Kluž i Zadar. Po 4 ekipe iz svake grupe plasiraće se u top 8 fazu, dok će ostalih 12 timova nastaviti takmičenje u play-outu. Svi bodovi osvojeni u prvoj fazi takmičenja prenose se u drugu fazu, koja će se takođe igrati po dvokružnom ligaškom sistemu. Najboljih 6 iz top 8 faze izborit će direktan plasman u play-off, dok će sedmoplasirani i osmoplasirani zajedno sa dve najbolje ekipe iz play-outa igrati play-in za preostala mesta u play-offu. Četvrtfinale do igravanja igraće se na dve dobijene utakmice, dok će se o prvaku ABA lige odlučivati na finalnom turniru. Titulu brani Dubai.

0: slušate sportski program.
1: Barcelona je savladala Athletic Bilbao 2-0 na Camp Nou i nakon dva kola zauzela prvo mesto na tabeli La Lige. Katalonci su od početka kontrolisali igru, a Rafinha je u 37. minutu iskoristio asistenciju Pedrija, zaobišao Unaja Simona i pogodio za vođstvo. Brazilac je prethodno pogodio i stativu, dok je Lamine Yamal u nekoliko navrata ozbiljno pretio golu gostiju. Athletic je u nastavku pokušao da se vrati u meč, ali je Barcelona uglavnom držala stvari pod kontrolom uz nekoliko opasnih situacija pred svojim golom. Konačnih 2-0 postavio je Fermin Lopez u finišu.
2: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Greške Amerika Laporta, čime je krunisao odličnu partiju.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je krivični postupak protiv 7 osoba zbog stvaranja kriminalne organizacije, teškog ubistva i pomoći učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Istraga obuhvata i Radosava Gileta Stanišića i Sašu Stanišića osumnjičene za učešće u pokušaju ubistva Igora Krstovića 28. januara 2020. godine u Zeti, kada je na njega ispaljeno najmanje 28 projektila.
2: Više od 11.000 inspekcijskih nadzora obavljeno je od 2. jula do 22. avgusta, tokom kojih je utvrđeno više od 6.700 nepravilnosti, dok je izdato više od 9.700 prekršajnih naloga, ukupne vrednosti 6,8 miliona eura, saopštio je ministar bez portfelja i koordinator svih inspekcijskih službi Milutin Buturović.
1: Potpredsjednik vlade Crne Gore za spoljne i evropske poslove Filip Ivanović sastao se sa članicom predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država Claudijom Tenney, sa kojom je razgovarao o bilateralnim odnosima Crne Gore i SAD, bezbednosti Zapadnog Balkana, ekonomskim odnosima i mogućnostima za dalje jačanje strateškog partnerstva dve zemlje, saopštili su iz kabineta potpredsjednika vlade za spoljne i evropske poslove. Premijer Milojko Spajić poželeo je dobrodošlicu novom ambasadoru Nemačke u Crnoj Gori, Edgaru Alfredu Gansenu, poručivši da je podrška Berlina od izuzetnog značaja u ključnom periodu evropskih integracija. Saglasili su se da je Crna Gora svojim rezultatima postala primer i podsticaj svim zemljama kandidatima, potvrđujući da se veliko zalaganje, odgovoran rad i istrajnost uvek isplate.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Vršilac dužnosti direktora Uprave za saobraćaj Luka Mugoša potpisao je ugovor sa konzorcijumom kompanija Euromont Steel i Toškovići za izgradnju zapadne obilaznice Podgorice. Vrednost ugovorenih radova iznosi 17,1 milijuna evra, dok je rok za završetak radova 550 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao, saopšteno iz Uprave za saobraćaj. Crnogorski prevoznici održat će 31. avgusta od 12 do 14 časova protest upozorenja ispred delegacije Evropske unije u Podgorici zbog problema sa primjenom pravila 90-180 dana na profesionalne vozače. Protesti će u istom terminu biti održani i u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Severnoj Makedoniji, a prevoznici poručuju da ne protestuju protiv Evropske unije, već traže rešenje koje će vozačima omogućiti da nesmetano obavljaju svoj posao. Suština problema je u pravilu koje za državljane zemalja van Unije u okviru kratkog boravka predviđa najviše 90 dana boravka u bilo kojih 180 dana. Dani se računaju kumulativno bez obzira na broj ulazaka i izlazaka. Policija je zajedno sa drugim nadležnim službama na području graničnog prelaza aerodrom Podgorica u četvrtak sankcionisala 32 osobe koje pružaju usluge prevoza putnika zbog utvrđenih nepravilnosti i kršenja propisa. Iz uprave policije je saopšteno da je cilj da se spreči nezakonito i neuređeno poslovanje, te kako bi se preventivno delovalo na kršenje propisa iz ove oblasti, a sve u cilju zaštite prava i interesa putnika prilikom korišćenja usluga prevoza.

0: Marketing TDI.
1: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
2: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
3: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
4: chemoimpex.me.
3: Poručite online. Chemo.

marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Warm up festival na plaži Kamenovo. Nastup

0: TDI Radio, sledeća destinacija.
1: Slušate sledeću destinaciju, emisiju na TDI Radio, u kojoj pričamo o turističkoj ponudi Ulcinja. Naša sagovornica danas je Zana Saran iz turističke organizacije ovog grada. Kultura je takođe veoma važan faktor u turizmu. Mene zanima koliko je ovogodišnje održavanje Egzita po prvi put na Velikoj plaži početkom jula doprinelo tome da se Ulcinj prepozna kao još jedno važno i kulturno mesto u Crnoj Gori.
2: Ove godine po prvi put se Exit održao u Ulcinju na Velikoj plaži, koji je prostor koji je Bogom dan za takve manifestacije, ali jednostavno za ta tri dana gdje je broj gostiju posjeta, iako je bilo prvi put organizovano, je bilo na zadovoljavajućem nivou, bilo je preko 50.000, da kažemo, posjetioca za te tri noći, ali je zahvaljujući prostoru Velike plaže ta gužva i nikakvi smetnji nije bilo u gradu, jer to je odvojen prostor koji ima i parking i jednostavno sve ono što takvi festivali trebaju da imaju. I nadam se da će to biti tradicija na početku sezone i da će biti još jedan dodatni razlog za dolazak u našem gradu. A mimo toga mi imamo svake godine, preko čitave godine, a u letnjem periodu letnju scenu koja se održava u Starom gradu i u drugim dijelovima našeg grada, gdje turisti imaju priliku jedinstvenu učinju da vide, znači, kulturu ne samo iz našeg grada, nego i gostiju iz čitavog regiona koji dolaze, bilo to da je ozbiljna muzika u pitanju ili teatarske predstave i sve tako. Znači, Ulcinj ima dosta toga što ponudi. I manifestacije kulturne koje mi imamo, pogotovo proizvode ili ruralni turizam, jer mi imamo, Ulcinj je prepoznat i po proizvodnji lubenice, agruma i svega toga. I mi imamo i takvi manifestacija zbog kojih turisti i dolaze u našem gradu.
1: Zana, da li postoji nešto, mi moramo zapravo, evo, za kraj, spomenuli smo nekoliko puta, ali imate li vi objašnjenje zašto kada pitam nekog iz mog okruženja za Ulcinj, odmah kaže Ada Bojana? Zašto je Ada Bojana toliko, Ulcinj ima stvarno puno toga, evo, i vi ste nam sami rekli, ali zašto je Ada Bojana možda glavni reper što mnogi dolaze?
2: Ja sam i naglasila malo prije da je to jednostavno nešto što drugde ne možete osjetiti. To je jedan poseban prostor, osjećate se kao da ste se vratili, da kažemo, neku prošlost, počev od tih kućica koje su nekada bile divne, izgrađene, sada na neki način legalizovane, i taj osjećaj i u restoranima i tom miru u tim kućicama, počev od zalaska sunca, pa sve ono što je poseban doživljaj, i zbog toga što sam rekla da je to nordistički dio i mira dio gdje ljudi se vraćaju u prirodi i jednostavno osjećaju taj mir koji im fali bilo gdje drugde. Jednostavno nema ni gužve, to je veliki prostor određen za jedan određeni broj ljudi. I to je brand bilo i, jer to je od 78. znači nudistički kamp Ada Bojana postoji i sad ta tradicija se nastavlja, i ono što je nama veoma bitno da se svake godine vraća taj stari sjaj i vraćaju nam se gosti iz Europe. Ali mimo toga uči priuče i sve, to moram naglasiti, zato što ima ponudu za ljude koji, znači, počelo od onih sa manjim mogućnostima da borave ili da idu na odmor, od onih koji traže ekskluzivnost ili all inclusive hotele koje mi imamo u našem gradu. Znači, Ulcinj je grad da svakog i svak može da nađe nešto što traži za odmor u našem gradu.
1: Kao neko ko živi u Ulcinju, za kraj moram da vas pitam, šta biste mi vi rekli, u koje godišnje doba i kada je Ulcinj najlepši?
2: Pa po meni, i inače vidim po ono kad nam gosti budu najzadovoljniji, je taj period kraj aprila, početak maja i do sredine juna, i septembar, oktobar, gde utisak možete doživjeti na poseban način, jer jednostavno možete stići svugde za kratko vrijeme i nema one gužve koja se dešava u špicu sezone, gde morate čekati kolone da biste stigli do određenog mjesta. I uvek kad radimo anketu, gosti su najzadovoljniji u tom periodu. Stvarno je Utsin poseban grad, jer jednostavno grad koji ima dušu i jednostavno u gradu koji svi se osjećaju, to što sam i rekla, kad dolaze na odmoru kao svojoj kući. Počeo od onoga što ima naš grad, sigurnosti i gostoprimstva.
1: Vama neizmjerno hvala što ste odvojili svoje vrijeme i što ste nam na najlepši mogući način predstavili vaš grad.
2: Hvala i vama, i ja se nadam da ćemo imati prilike da i vas ugostimo u našem gradu, pa i sve slušaoce vaše emisije pozivam i da dođu da dožive sve ove čari našeg grada.
1: Ja se potpuno slažem, malo šetnje starim gradom, malo dobar zalogaj i naravno kupanje. Hvala vam najlepše. Mogli bi Zana i ja ovako u nedogled, ali sam sigurna da sva ova priča nije dovoljna da se Ulcinj u potpunosti osjeti ukoliko se tamo ne ode. Pa evo predloga za vas koji još niste potrošili sve dane godišnjeg odmora, što pre spakujte kofer i uživajte. Družimo se i sljedeće subote, a do tada slušajte samo hitove.
0: TDI Radio, sljedeća destinacija. Program koji ste slušali podržan je sredstvima iz Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija koje raspodjeljuje Agencija za audiovizualne medijske usluge. Oh, what we're living in. Let me tell you.

Sun is Shining na TD Radio. 2009. nas je definitivno počastila s ovim hitom, ali da se mi počastimo onako lepo u nastavku, stiže nam jedan hit kome ne možemo da odolimo. Evo na Kamenovu ljudi polude kada ga čuju, tako da opustimo mozak i dušu, stiže nam Anikana.

Mitman, pratimo i kakvo je stanje, kakva je temperatura. Za danas kažu maksimalno 39, sunce naravno toplo, fino, jedino kontinentalni delovi bude malo kišice, malo oblaka, ali ništa nije strašno, pogotovo ako dođemo na Kamenovo i slušamo samo hitove.

0: Lakalut Aktiv. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da održi.

0: ono što je takođe realna priča jeste da je ovo...
1: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
0: Za naše školarce koje onako letnji, posle kog ne moraju da brinu o školi, zato što od utorka je 1. septembar, tako da roditelji, ako hoćemo još malo da ih opustimo, dovedite na Kamenovo, taman da se lepo provedu za kraj.

Peggy Goo i Aerostar. Uživali smo u Zwoman, a uživat ćemo, boga mi, i sutra u danu, pošto evo pratimo malo kakva će temperatura da nas sačeka. Kažu narode, sutra u ponekim krajevima naravno malo kišice, ali generalno sunčano, toplo, maksimalno 37 stepeni. Savršeno da svratimo malo na Kamenovo Beach.

0: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke 068-855-801. dekucity.me.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me.
2: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
1: Warm Up Festival na plaži Kamenovo. Nastup

0: Marketing TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: WC Šolja je tu, da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da održi.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor. Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
1: Nemoj dragi.

0: Mr. Jules i Nešo Warm Up Festival, plaža Kamenovo.
1: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Adiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Adiko Bank.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

neograničené SMS poruke i neograničený mobilný internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL Menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL.

0: Sova, Mr. Jules i Nešo, Warm Up Festival, Plaža Kamenovo.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Nemoj, dragi!

0: Kalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. TQCity.me.
2: Marketing TDI Radija. 067-561-999.

0: TDI, samo hitovi.
1: Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: Kada me

0: Marketing TDI.
1: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje.

pravom trenutku. Akumulatori My Way u ponudi kod ovlašćenih Chemo Impex dilera i partnera. Odličan izbor. Chemoimpex.me. Chemo Impex. Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI.

0: Mr. Jules i Nešo Warm Up Festival, Plaža Kamenovo.
1: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekusiti.me.
0: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: marketing. TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu, Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303, www.triplem.me.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Eko City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me. Marketing TDI Radija. 067-561-999.

0: TDI.
1: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
0: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.